0: Radio Tuzla.
1: Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonci.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Muzika za svačije ukuse.
7: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dad!

0: osim toga, znači, poljoprivredni proizvođači imaju onda ponovno pravo da ostvari kantonalni, i to je kad uzmete, znači, oni koji ispunjavaju uslove koji su propisani pravilnicima kako na lokalnom, tako i na kantonalnom nivou, jedan veliki dio troškova pokriju u toku jedne kalendarske godine.
1: Zahtjevi za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta grada Tuzle podnose se na propisanim obrascima, a mogu se predati direktno putem pisarnice grada Tuzle, šalter sala, svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Sve potrebne informacije u vezi sa podnošenjem zahtjeva za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta grada Tuzle, informacije o vrstama proizvodnje koja će biti podržana u 2026. godini, iznosu novčanih podrški za svaku od podržavanih vrsta poljoprivredne proizvodnje, poljoprivredni proizvođači mogu dobiti u službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu putem kontakt telefona čiji je broj 035 307 386 ili 035 307 380. Ljetni univerzitet Tuzla već više od 3 decenije okuplja studente, profesore, istraživače i stručnjake iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, potvrđujući svoju ulogu jednog od najprepoznatljivijih akademskih događaja u zemlji. Posebnu pažnju ove godine privlači projekat Cross Border Startup Inkubator Tuzla Klagenfurt, koji otvara prostor za međunarodnu saradnju, razvoj poduzetničkih ideja i povezivanje mladih na evropskom nivou. Profesor dr. Nihada Delibegović-Đanić, redovna profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
2: Planirana je zapravo dvodnevna konferencija na koju će učešće uzeti univerziteti u Klagenfurtu, univerzitetu u Tuzli, zatim gradska uprava grada Tuzle, grada Klagenfurta, privredne komore Koruške i Tuzle i startup kompanije iz Klagenfurta, iz Tuzle. Vrlo je važna, evo, sama činjenica ko su se učesnici ovog programa, vrlo je važna za i univerzitete, ali i za širu, za širu zajednicu. Naravno, važna je za studenti, jer će upravo studenti biti uključeni u aktivnosti koje se tiču razvoja kako budući startup kompanija, tako i programa, znači, mobilnosti, te prijavljivanja na Horizon projekat koji razvija Fakultet elektrotehnike u Tuzli.
1: Velikim koncertom regionalne muzičke zvijezde Dženana Lončarevića na Tuzlanskom trgu Slobode večeras će zvanično biti otvorena ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona. Kantonalna turistička zajednica od ove sezone ima velika očekivanja s obzirom na kontinuiranu ekspanziju domaćeg turizma i atraktivnost lokalnih destinacija. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona su saopštili da je oko 10 sati 40 minuta policijskoj stanici Živinice prijavljeno da je u naselju Čiflu općina Banović došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povrijeđenih lica. Na mjesto događaja upućene su policijski službenici policijske stanice Banovići i OKP policijske uprave Banovići, kao i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banovići. Navodi prijave su potvrđeni, zatečeni su na mjestu događaja tijelo muške osobe bez znakova života i jedna povrijeđena ženska osoba koja je prevezena u UKC Tuzla. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona su saopštili da je u toku uviđaj koji obavljaju dežurni tužilac i istražitelji SKP MUP-a Tuzlanskog kantona. 64-godišnji HT je lišen slobode i osumnjičen da je nakon verbalnog sukoba sa komšijama iz automatske puške ispalio više hitaca, usmrtio komšiju 54-godišnjeg NJČ i ranio njegovu suprugu 47-godišnju AČ. Također, više hitaca je ispalio i prema bratu ubijene osobe, ali ga nije pogodio. Tužilac je izdao naredbu za obdukciju tijela preminulog kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Bit će izdate i naredbe za sva druga relevantna vještačenja, te se poduzimaju sve potrebne istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti vezanih za počinjena krivična djela. Nad osumnjičenjem će biti obavljena kriminalistička obrada, nakon čega će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost tužilaštva i prema njemu će biti poduzete dalje mjere i radnje. U nastavku slijede agencijske vijesti. 7 udruženja žrtava rata zatražilo je od nadležnih BH institucija hitno preispitivanje i poništenje sudskih odluka kojima su registrovani nazivi političkih stranaka povezani s presuđenim ratnim zločinima i nasljeđem udruženja.

0: zločinačkih poduhvata. U saopštenju za javnost izražavaju duboku zabrinutost zbog činjenice da su donesene sudske odluke kojima je odobrena registracija, odnosno promjena naziva političkih stranaka koje u svom nazivu koriste termine i imena povezana s teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava i pravosnažno utvrđenim ratnim zločinima. U periodu januar-maj 2026. godine Sarajevo je posjetilo 286.288 turista, što predstavlja rast od 3,6% u odnosu na isti period prošle godine. Još značajniji pokazatelj predstavlja broj ostvarenih noćenja koji je dostigao 717.366, što je povećanje od čak 13% u odnosu na prvih pet mjeseci 2025. godine. Kako je saopšteno iz turističke zajednice kantona Sarajevo, posebno ohrabruje rast stranih noćenja od 10,5%, dok su domaća noćenja zabilježila povećanje od čak 30,4%, potvrđujući atraktivnost Sarajeva među domaćim i međunarodnim gostima. Najviše stranih gostiju stiglo je iz Turske, Hrvatske, Kine, Srbije, Slovenije, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Velike Britanije i Crne Gore. Predsjednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović oglasio se povodom saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovala potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević, iznevši niz ozbiljnih optužbi i pitanja upućenih nadležnim institucijama. Vukanović tvrdi da je iz više izvora dobio informacije iz Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci, prema kojima je Ljubojević nakon nezgode navodno bila u potpuno pijanom stanju. Dodao je kako očekuje odgovore na pitanja da li su urađene analize krvi, da li su pronađeni tragovi alkohola ili droge, koji je izvršio uviđaj, te da li se, kako tvrdi, pokušava zataškati cijeli slučaj.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Najmanje 12 osoba je ranjeno u pucnjavi u blizini ljetnog festivala Old West End u Toledu u američkoj saveznoj državi Ohio, a osumnjičeni su u ubijekstvu, saopštili su lokalni zvaničnici. Iz policije su naveli da je pucnjava počela nešto posle 17 sati i 30 minuta po lokalnom vremenu, a učestvovala su najmanje dva naoružana lica koja su, kako se pretpostavlja, pucali jedno na drugo, prenosi CNN. Zamjenik šefa policije Toleda, Joseph Heffeman, rekao je da su dvije osobe u kritičnom stanju. Birališta na Kosovu otvorena su jutros u 7 sati, čime su počeli prijevremeni parlamentarni izbori. Nakon redovnih izbora 9. februara 2025. i nakon prijevremenih izbora 28. decembra 2025. ovo su treći izbori za Skupštinu Kosova u roku od 16 mjeseci, koji su uslijedili nakon nedostatka konsenzusa za glasanje za predsjednika zemlje. Prema podacima iz biračkog spiska, ukupan broj državljana Kosova s pravom glasa u ovom izbornom procesu je 2.092.174 birača. Izvršni direktor British Airways-a Sean Doyle upozorio je u Rio de Janeiro da bi cijene aviokarata mogle dodatno rasti ako visoki troškovi goriva potraju. Doyle je na marginama godišnjeg sastanka Međunarodnog udruženja za zračni prijevoz rekao da aviokompanije ne mogu izbjeći prebacivanje skupljeg goriva na putnike. Nema bježanja od toga da ako gorivo poskupi, cijene karata moraju poskupjeti, kazao je čelnik British Airways-a. Cijene mlaznog goriva udvostručile su se od početka rata s Iranom u februaru, dok je Hormuški more uz i dalje zatvoren uprkos pregovorima o prekidu vatre. Taj prolaz čini oko 40% evropskog mlaznog goriva, pa poremećaj dodatno opterećuju aviokompanije. Lovačko društvo Tuzla danas je organizovalo tradicionalni susrete koji su održani na platou lovačkog doma na Staroj Majevici. Program je okupio više od 300 učesnika te je obuhvatio takmičenja u nekoliko disciplina kao što su ocjena i revija lovačkih pasa, takmičenje u pravljenju lovačkog kulaša, u gađanju glinenih golubova te takmičenje podmlatka u gađanju iz lovačke puške. Darija Okanović.
2: Sa tradicijom dugom više od 100 godina, lovačko društvo Tuzla sada okuplja oko 750 članova. Kako istakao Dževatko,

0: reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Gradski radio broj 1, Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Sjemenski materijal za proizvodnju na otvorenom, sjemenski kukuruz, umjetna đubriva, znači bitno je samo da posjeduju otpremnicu, odnosno fakturu i fiskalni račun. Znači, osim toga, znači, poljoprivredni proizvođači imaju onda ponovno pravo da ostvari kantonalni i to je, kad uzmete, znači, oni koji ispunjavaju uslove koji su propisani pravilnicima kako na lokalnom, tako i na kantonalnom nivou, jedan veliki dio troškova pokriju u toku jedne kalendarske godine.
1: Zahtjevi za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta grada Tuzle podnose se na propisanim obrascima, a mogu se predati direktno putem pisarnice grada Tuzle, šalter sala, svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Sve potrebne informacije u vezi sa podnošenjem zahtjeva za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta grada Tuzle, informacije o vrstama proizvodnje koja će biti podržana u 2026. godini, iznosu novčanih podrški za svaku od podržavanih vrsta poljoprivredne proizvodnje, poljoprivredni proizvođači mogu dobiti u službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu putem kontakt telefona čiji je broj 035 307 386 ili 035 307 380. Ljetni univerzitet Tuzla već više od tri decenije okuplja studente, profesore, istraživače i stručnjake iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, potvrđujući svoju ulogu jednog od najprepoznatljivijih akademskih događaja u zemlji. Posebnu pažnju ove godine privlači projekat Cross Border Startup Inkubator Tuzla Klagenfurt, koji otvara prostor za međunarodnu saradnju, razvoj poduzetničkih ideja i povezivanje mladih na evropskom nivou. Profesor dr. Nihada Delibegović-Đanić, redovna profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
2: Planirana je zapravo dvodnevna konferencija na koju će učešće uzeti univerziteti u Klagenfurtu, univerzitetu u Tuzli, zatim gradska uprava grada Tuzle, grada Klagenfurta, privredne komore Koruške i Tuzle i startup kompanije iz Klagenfurta, iz Tuzle. Vrlo je važna, evo, sama činjenica ko su se učesnici ovog programa, vrlo je važna za i univerzitete, ali i za širu, za širu zajednicu. Naravno, važna je za studenti, jer će upravo studenti biti uključeni u aktivnosti koje se tiču razvoja kako budući startup kompanija, tako i programa, znači, mobilnosti, te prijavljivanja na Horizon projekat koji razvija Fakultet elektrotehnike u Tuzli.
1: Velikim koncertom regionalne muzičke zvijezde Dženana Lončarevića na Tuzlanskom trgu Slobode, večeras će zvanično biti otvorena ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona. Kantonalna turistička zajednica od ove sezone ima velika očekivanja s obzirom na kontinuiranu ekspanziju domaćeg turizma i atraktivnost lokalnih destinacija. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona su saopštili da je oko 10 sati 40 minuta policijskoj stanici Živinice prijavljeno da je u naselju Čifluk, općina Banović, došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povrijeđenih lica. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici policijske stanice Banovići i OKP policijske uprave Banovići, kao i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banovići. Navodi prijave su potvrđeni, zatečeni su na mjestu događaja tijelo muške osobe bez znakova života i jedna povrijeđena ženska osoba koja je prevezena u UKC Tuzla. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona saopštili su da je u toku uviđaj koji obavljaju dežurni tužilac i istražitelji SKP MUP-a Tuzlanskog kantona. 64-godišnji HT je lišen slobode i osumnjičen da je nakon verbalnog sukoba sa komšijama iz automatske puške ispalio više hitaca, usmrtio komšiju 54-godišnjeg NČ i ranio njegovu suprugu 47-godišnju AČ. Također više hitaca je ispalio i prema bratu ubijene osobe, ali ga nije pogodio. Tužilac je izdao naredbu za obdukciju tijela preminulog kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Bit će izdate i naredba za sva druga relevantna vještačenja, te se poduzimaju sve potrebne istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti vezanih za počinjena krivična djela. Nad osumnjičenim će biti obavljena kriminalistička obrada, nakon čega će uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti predat u nadležnost tužilaštva i prema njemu će biti poduzete dalje mjere i radnje. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti.

Sedam udruženja žrtava rata zatražilo je od nadležnih BH institucija hitno preispitivanje i poništenje sudskih odluka kojima su registrovani nazivi političkih stranaka povezani s presuđenim ratnim zločinima i nasljeđem udruženih zločinačkih poduhvata. U saopštenju za javnost izražavaju duboku zabrinutost zbog činjenice da su donesene sudske odluke kojima je odobrena registracija, odnosno promjena naziva političkih stranaka koje u svom nazivu koriste termine i imena povezana s teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava i pravosnažno utvrđenim ratnim zločinima. U periodu januar-maj 2026. godine Sarajevo je posjetilo 286.288 turista, što predstavlja rast od 3,6% u odnosu na isti period prošle godine. Još značajniji pokazatelj predstavlja broj ostvarenih noćenja koji je dostigao 717.366, što je povećanje od čak 13% u odnosu na prvih pet mjeseci 2025. godine. Kako je saopšteno iz turističke zajednice kantona Sarajevo, posebno ohrabruje rast stranih noćenja od 10,5%, dok su domaća noćenja zabilježila povećanje od čak 30,4%, potvrđujući atraktivnost Sarajeva među domaćim i međunarodnim gostima. Najviše stranih gostiju stiglo je iz Turske, Hrvatske, Kine, Srbije, Slovenije, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Velike Britanije i Crne Gore. Predsjednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović oglasio se povodom saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovala potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević, iznijevši niz ozbiljnih optužbi i pitanja upućenih nadležnim institucijama. Vukanović tvrdi da je iz više izvora dobio informacije iz Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci, prema kojima je Ljubojević nakon nezgode navodno bila u potpuno pijanom stanju. Dodao je kako očekuje odgovore na pitanja da li su urađene analize krvi, da li su pronađeni tragovi alkohola ili droge, koji je izvršio uviđaj, te da li se, kako tvrdi, pokušava zataškati cijeli slučaj. Najmanje 12 osoba je ranjeno u pucnjavi u blizini ljetnog festivala Old West End u Toledu u američkoj saveznoj državi Ohio, a osumnjičeni su u ubijekstvu, saopštili su lokalni zvaničnici. Iz policije su naveli da je pucnjava počela nešto poslije 17 sati i 30 minuta po lokalnom vremenu, a učestvovala su najmanje dva naoružana lica koja su, kako se pretpostavlja, pucali jedno na drugo, prenosi CNN. Zamjenik šefa policije Toleda, Joseph Heffeman, rekao je da su dvije osobe u kritičnom stanju. Birališta na Kosovu otvorena su jutros u 7 sati, čime su počeli prijevremeni parlamentarni izbori. Nakon redovnih izbora 9. februara 2025. i nakon prijevremenih izbora 28. decembra 2025. ovo su treći izbori za Skupštinu Kosova u roku od 16 mjeseci, koji su uslijedili nakon nedostatka konsenzusa za glasanje za predsjednika zemlje. Prema podacima iz biračkog spiska, ukupan broj državljana Kosova s pravom glasa u ovom izbornom procesu je 2.092.174 birača. Izvršni direktor British Airwaysa Sean Doyle upozorio je u Rio de Janeiro da bi cijene aviokarata mogle dodatno rasti ako visoki troškovi goriva potraju. Doyle je na marginama godišnjeg sastanka Međunarodnog udruženja za zračni prijevoz rekao da aviokompanije ne mogu izbjeći prebacivanje skupljeg goriva na putnike. Nema bježanja od toga da ako gorivo poskupi, cijene karata moraju poskupjeti, kazao je čelnik British Airwaysa. Cijene mlaznog goriva udvostručile su se od početka rata s Iranom u februaru, dok je Hormuški more uz i dalje zatvoren uprkos pregovorima o prekidu vatre. Taj prolaz čini oko 40% evropskog mlaznog goriva, pa poremećaj dodatno opterećuju aviokompanije. Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim aktuelnostima. Lovačko društvo Tuzla danas je na platou Lovačkog doma na Staroj Majevici organizovalo tradicionalne susrete. Program

0: Granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.
1: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.

0: pobjede. Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Vukovarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
6: Tvoji omiljeni stari hitovi. Radio Tuzla.